0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام عکس ادب. سامعین, اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے. افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بے حد مقبول ہے. یہ زندگی کے کسی ایک پہلو, واقعہ, کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے. مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے. آئیے سامعین ایسے ہی افسانے سے محظوظ ہوتے ہیں جس کا عنوان ہے ہر ایک پل وصال کا, جسے پیش کر رہی ہیں محترمہ رخشندہ روحی.
1: کل وہ اپنے 16 سالہ بیٹے ریان کو ہاسٹل چھوڑایا تھا. اس کا بیٹا اس کی زندگی کی اکلوتی خوشی, اس کے جینے کا واحد مقصد ہے. لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ تنے تنہا کب تک ان ذمہ داریوں کو نبھاتا؟ اس نے کب سے آنکھیں بند کر لیں. تقریباً 19 سال قبل اس کی گلاب چہرہ, گداز بدن دلہن واقعی شگفتہ

0: حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
1: ان کے نیترتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادویتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹریہ سرکشا کو سدرڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم سامجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکست بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیترتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے۔
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دی جو کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کوریڈور کا احاطہ کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا، جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیوٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی۔
1: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے، ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے 2 فیصلے لیے گئے۔ احمد آباد میٹرو کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیراعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈلوئڈس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیراعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے وزیراعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنی نئی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیراعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیراعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیراعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیراعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیراعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطے جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گونا گونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم نوجوانوں کو با اختیار بنانے کی غرض سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میں نا یوتھ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے، بٹ وہ گورنمنٹ اسکیمس کے بارے میں اویئر نہیں ہے، تو میں اپنے سائڈ سے یہی انہیں سجیشن
3: 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ بھارت कि अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसका मरकज है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल

تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا. محمد رفیع در فلم کشمیر کی کلی یعنی قنچے کشمیر میخانت.